0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، ایران امریکا را به ماجراجویی نظامی متهم کرد. ترامپ تهران را به درگیری در هرمز متهم می کند.
2: به طرف ناوشکنای ما شلیک کردند. همینطور پهباد و قایق‌ها احمقانه به اونا نزدیک شدند. همشون ظرف حدود 2 دقیقه نیست و نابود شدند.
1: این جنگ‌ها بازار جهانی را برهم زده و برای سومین بار قیمت مواد غذایی را افزایش داد. در انتخابات شورای محلی انگلستان، حزب ریفورم در نتایج اولیه پیشتاز دو حزب بزرگ پسمان شدند. شورای محلی چه وظیفه‌ای دارد؟
3: نقش آنها در زندگی مردم و سیاست کشور مهم است. وظایفشان بیشتر در تهیه خدمات اولیه برای مردم است، مثلا امکانات آموزش، پرورش، پلان‌گذاری و تهیه مسکن.
1: و بعد از وکا وکا، حالا دای دای، دومین آهنگ شکیرا برای جام جهانی فوتبال. سلام بر شما، خوش آمدین برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی را مشنوین. من صدف قیاسی مطالب ای برنامه را به شما بیان میکنم. چشم دو را فقط از رادیو نمشنوین، از یوتیوب، وبسایت و فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره یاست هم میتونین دنبال بکنین. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امریکا را متهم کرده که به جای دیپلماسی راه ماجراجویی های ناپخته را در پیش گرفته. او در یک پست در شبکه‌های اجتماعی نوشته، هر بار که راه حل سیاسی روی میز بوده، واشنگتن به جای آن گزینه نظامی و ناسنجیده را انتخاب کرده. این حرفا بعد از آن مطرح شده که ایران و امریکا هر دو همدیگر را مسئول یک درگیری جدی در تنگه هرمز دانستند، درگیری که با وجود اعلام آتش بس رخ داده. رئیس جمهور ترامپ میگوید آتش بس همچنان برقرار است. سید انور گزارش می‌دهد.
4: درگیری نظامی میان ایالات متحده آمریکا و ایران در تنگه هرمز جدی توصیف شده و هر دو طرف مدعی‌اند که طرف مقابل آغاز کننده آن بود. ایران اعلام کرده که به کشتی‌های آمریکایی شلیک کرده و آمریکا هم گفته که نقاط را در جزیره قشم و بندر عباس ایران هدف حمله قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت که انتظار آنچه رخ داده می رفت.
2: سه تا از ناوشکنای ما که در کلاس جهانی هستند از تنگه هرمز عبور می کردند. هر کشور دیگه بود این کاری که اونا کردن رو نمی کرد. به طرف ناوشکنای ما شلیک کردند. همینطور پهباد و قایق‌ها احمقانه به اونا نزدیک شدند. همشون ظرف حدود 2 دقیقه نیست و نابود شدند. نفکششون هم هدف قرار گرفت. نمیخواستیم فضا رو متشنج تر کنیم، واسه همین تیغه سکانش رو زدیم. نفکش شروع کرد دور خودش چرخیدن. نبایست این کار رو میکردن. ما فکر میکردیم ممکنه چنین کاری بکنن، ولی مطمئن نبودیم. به هر حال آماده بودیم. اونا موشک شده کردن، همه موشک ها ساقط شدن، همه پهپادها هم ساقط شدن و کسانی که اونا رو شده کردن هم دیگه زنده نیستن.
4: سپاه پاسداران ایران میگوید امریکا به یک نفتکش ایرانی در حال حرکت به سوی تنگه هرمز و همچنین یک شناور دیگر در بندر فجیره حمله کرده است. به گفته مقام های ایرانی، نیروهای مسلح ایران بلا فاصله پاس

0: پاسخ داده و کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار داده و خسارات قابل توجه وارد کردند. با این حال آقای ترامپ این درگیری را نقض آتش بس ندانسته و همچنان به توافق با تهران خوشبین است. این تشدید تنش آتش بس میان آمریکا و ایران را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده. آتش بسی که دونالد ترامپ در 21 اپریل برای فراهم شدن زمان بیشتر جهت مذاکرات صلح آن را به طور نامحدود تمدید کرده بود. در پی تنش‌های تازه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آمریکا را متهم کرده که با ماجراجویی نظامی بی‌خردانه دیپلماسی را قربانی می‌کند. در همین حال چین تایید کرد که یک کشتی حامل فراورده‌های نفتی با خدمه چینی در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس در مورد وضعیت خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
1: طبق اطلاعات موجود کشتی که مورد حمله قرار گرفته خدمه چینی داشته است. تا کنون هیچ تلفات گزارش نشده است. چین عمیقا نگران است که درگیری های جاری تعداد زیادی از کشتی ها و دریانوردان را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در تنگه سرگردان کرده است. چین تأکید می کند که برقراری مجدد عبور و مرور بدون مانع در اسرع وقت و تضمین ایمنی کشتی ها و خدمه غیر نظامی در راستای منافع مشترک کشورهای منطقه و جامعه بین المللی است.
0: از سوی دیگر امارات متحده عربی اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور روز جمعه موشک های بالیستیک و 3 پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. وزارت دفاع امارات گفته که 3 نفر در این حمله مجروح شده اند. سطح جراحت این افراد متوسط اعلام شده است.
2: سیدانور گزارش می داد. در پی این تحولات قیمت نفت در معاملات جمعه در آسیا با افزایش بیش از 100% و کمی بیش از 102 دلار در هر بیلر یا بشکه رسیده است. سوی هم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد هم خبر داده که قیمت مواد خوراکی در جهان برای سومین ماه پشت سر هم بالا رفته و دلیل اصلیش همی است که قیمت روغن‌های نباتی زیاد شده، چون جنگ اسرائیل و آمریکا و ایران باعث شده که در بازار جهانی اختلالات زیاد به وجود بیاید. شرح بیشتر از شکیبا حبیب.
3: شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که تغییرات بهای سبد از کالاهای غذایی معامله شده در بازارهای جهانی را اندازه‌گیری می‌کند، افزایش نشان می‌دهد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه و آغاز جنگ، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز محدود شد و در حال حاضر هم که آتش بس برقرار است، این محدودیت هنوز رفع نشده است. تنگه هرمز مسیر عبور 20% نفت و گاز مایع در جهان است. در عین حال حدود 1/3 از تجارت جهانی کودهای کیمیایی و مواد اولیه تولید آن از تنگه هرمز عبور می کند. بنابراین بسته بودن این آبرای حیاتی، صنعت کشاورزی و تولید مواد غذایی را تحت فشار گذاشته است. قیمت کود کیمیایی از آغاز جنگ تا کنون 80% افزایش یافته است.
2: در پیوند به همین موضوع، درگیری ایران و آمریکا در تنگه هرمز با چه هدف انجام شده و آیا تأثیر بر دیدار دونالد ترامپ از چین در هفته آینده خواهد داشت؟ شاهین مدرس مدیر بخش ایران در مرکز مطالعات بین المللی مقیم ایتالیا توضیح می دهد.
4: این یک مانور قدرت کنترل شده یا یعنی یک سطحی از افزایش تنش بود، به طوری که کنترل شده بود که منجر به نقض آتش بس نشه و منجر به ایجاد یک واکنش سری نشه. اما دلیل اصلی چنین چیزی دو عامل میتونه باشه. یک عامل مهم اینه که ما در یک بازی تجمیع صفر قرار داریم، یعنی جمهوری اسلامی میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه و ایالات متحده هم همینطور. در بازی تجمیع صفر وقتی بازی از این حالت خارج میشه که یکی از دو طرف بتونه برتری مطلق پیدا کنه، دست بالا رو داشته باشه. در این رویارویی جمهوری اسلامی به نوعی داشت سعی میکرد ببینه آیا روی کرده پراکنده و پارتیزانی با استفاده از قایق‌های تندروی سپاه میتونه بهش دست بالا رو بده، که خب با پاسخ خیلی سنگین ایالات متحده روبرو شد. ولی در این حال یک بعد دیگه‌ای هم داره. این جنگ فقط در آب رخ نمیده یا در خاک رخ نمیده. هر دو طرف میشه گفت نیاز به این داشتن که بتونن یک قدرت نمایی نمادین هم انجام بدن. ما اگه نگاه کنیم میبینیم که در بلند مدت مسئله برای ایالات متحده چین هست، نه خاورمیانه، نه حتی روسیه. آنچه که ایالات متحده داره سعی میکنه انجام بده اینه که سر و سامان بده به جنگ روسیه علیه اوکراین، به جنگ میان اسرائیل و حماس و امروز جنگ میان خودش اسرائیل و جمهوری اسلامی. اینها اهداف نیستن، اینها موانعی هستن که در سر این مسیر رقابت تنگاتنگ آمریکا و چین قرار میگیرن. و اول آمریکا اگه میخواد بتونه در رقابت با چین پیروز شه، باید بتونه این موانع رو کنار بزنه. حالا سفر به چین یک بعد جالبی هم داره و اونم اینه که به نوعی دولت پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه چینی ها رو درگیر این وضعیت خاورمیانه بکنه، همونقدر که ایالات متحده درگیر هست، برای اینکه در بلند مدت فاصله بین این رقابت افزایش پیدا نکنه.
2: چشم دوی رادیو بی بی سی را مشنوین. نتایج اولیه انتخابات محلی در انگلستان نشان میده که دو حزب بزرگ یعنی کارگر و محافظه‌کار رأی های زیاد را از دست دادن. حزب راستگرایی ریفورم تا حالا بیشترین پیشرفت را داشتن. نخست وزیر کیر استارمر هم گفته مسئولیت این نتیجه را میپذیره اما استعفا نخواهد داد. در مصاحبه از لطف لطیف همکارم که مسائل بریتانیا را دنبال میکند، خواستم ابتدا از این نتایج بر ما بگن.
5: قبل از اینکه به جزئیات بریم، من میخواستم برای شنونده عادی افغان این روشن بسازم که در سراسر انگلستان انتخابات شوراهای محلی و شاروالی ها صورت میگیره، انتخابات عمومی پارلمانی نیست. در انگلستان در این شاروالی ها 136 شورای محلی در انگلستان وجود داره که 5000 کرسی است و بر سر از این کرسی ها رقابت صورت میگیره بین احزابی که مطرح هستند. به طور کلی نتایجی که تا حال در انتخابات شوراهای محلی در انگلستان برآمده حاکی است که حزب حاکم کارگر صدها کرسی را از دست داده و همچنین حزب محافظه‌کار اپوزیسیون هم صدها کرسی را از دست داده و حزب اپوزیسیون دیگه که حزب ریفورم است که یک حزب پاپولیست و عوام‌گراست کرسی های بیشتر به دست آورده نسبت به سابق و گفته میشه که تا حدود 30% بیشتر کرسی ها را به دست آورده.
2: خب در مورد انگلستان گفتین که انتخابات شوراهای شهری است در واقع. شاید بر مخاطبای ما سوال پیدا شوه که چی کار انجام میدن این شوراهای شهری؟ چی وظیفه دارن؟
5: این شوراهای محلی همو شاروالی ها هستن که ما در افغانستان داریم. نقش از در زندگی مردم و سیاست کشور مهم است. وظایفشان بیشتر در تهیه خدمات اولیه برای مردم است. مثلا امکانات آموزش و پرورش، پلان‌گذاری و تهیه مسکن، آبرسانی، تهیه خدمات برای معیوبین و کهنسالان، خدمات ترانسپورتی و سرکا، خدمات بهداشتی، حفاظت محیط زیست، تهیه مراکز تفریحی و بالاخره جمع‌آوری مواد فاضله و کثافات و غیره. همه این چیزها رابطه مستقیم روزمره به زندگی عادی مردم داره و برایشان بسیار مهم است. اما طور که گفتم در 136 شاروالی که در انگلستان وجود داره، در مجموع 5000 کرسی داره و این کرسی های عبارت از اعضای شورا هستند. اعضای شورا بین خود با رئیس شورا را تعیین میکنند و این عضو شورا هر کدامشان مسئول یک منطقه کوچک از اون محله می باشند.
2: خب بان که شما گفتین که این انتخابات در انگلستان حکومتی نیست و نه پارلمانی، اما بعضی از خبرنگاران بی بی سی از صحنه شمارش آرا اینا تحلیل کردند که ظاهرا نتایج انتخابات نقشه سیاسی بریتانیا را کلا تغییر میده. چرا اینو گفتن؟
5: شما میفهمید که در سطح جهان سیاست هایی که و بحران هایی که وجود داشته اینا همه اثر میگذارن با پالیسی ها و سیاست های کشورهای مختلف. مثلا در سال گذشته ما دیدیم که بعد از اینکه جنگ غزه بود، بعد از جنگ اوکراین و فعلا جنگ ایران صورت گرفت، همه سر اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته و همچنان سیاست های رئیس جمهور ترامپ در رابطه با تجارت جهانی و وضع مالیات بر واردات به آمریکا، اینا هم بر اقتصاد کشورها اثر گذاشته. در نتیجه قیمت های انرژی، مواد ضروری اولیه و همچنین بعضی مسائل دیگه مثل مسائل مهاجرین مطرح است که وجود داره و قیمت ها وقتی که بلند میرن، مردم با مشکلاتی که مواجه میشه، توقعاتی که از دولت های خود دارن با مشکل برآورده میشه، بنابراین مردم مایوس میشه و به احزاب پاپولیست یا عوام‌گرا روی میارن و در نتیجه از این که احزاب پاپولیست نه تنها در بریتانیا بلکه در کشورهای دیگه اروپایی مثلا در فرانسه، جرمنی، ایتالیا نفوذ بیشتر در بین مردم پیدا کردن، مردم به اونها روی آوردن و در نتیجه از این هر کشور در مورد سیاستهایش اثر گذار بوده این تغییرات. مثلا در نظر است که در بریتانیا در 2029 انتخابات عمومی برگزار شد. از همین اکنون تحلیلگرها و سروی ها به این فکر هستند که این تغییری که امروز در انتخابات شوراهای محلی در انگلستان به وجود آمده و احزاب پاپولار بیشتر رای به دست آوردن، چه تأثیری بر آینده بریتانیا خواهد داشت. اینا پیش بینی میکنن که اگر فردا انتخابات عمومی پارلمانی در بریتانیا صورت بگیره، حزب حاکم کارگر رایش که در گذشته در 2024 35% بود، این به 19% تقلیل خواهد یافت. اما حزب ریفورم که حالا بیشتر رای به دست آورده، میگن که در گذشته در 2024 15% آرا را داشت، این به 27% افزایش خواهد یافت. و این نشان میده که چقدر مردم سرگردان هستن به اصطلاح و از سیاست‌های فعلی ناراضی و با احزاب پاپولیست روی آوردن.
2: یک ذره اگر در مورد سیاست‌های حزب ریفورم بگوین که چرا یک ترس ایجاد کرده و برای کی عمدتاً این ترس داره؟
5: برخی از ویژگی‌هایی که حزب ریفورم داره این است که اول مخالفت شدید با آمدن مهاجرین به بریتانیا داره. دوم مخالف روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است. اگر در انتخابات عمومی سال 2029 همین وضع که فعلا وجود داره و در اونجا منعکس شود و ادامه پیدا بکنه و یا حداقل حزب ریفورم حزب بانفوذ، اگر حزب اول نباشه حزب دوم مبدل شوه، بر سیاست گذاری در بریتانیا در رابطه با اتحادیه اروپا، در رابطه با مهاجرین بی اثر نخواهد بود. موافقت های این حزب در انتخابات کنونی در شوراهای محلی هم که اکنون دیده میشه، این هم بر وضع مهاجرین بی اثر نخواهد بود. خاطر از که یک از سیاست های از این حزبی است که قبلا اعلام کرده در برنامه های خود که در زمینه تهیه مسکن و خدمات عمومی برای مهاجرین اینا مخالفت خواهد کرد، به اینکه مهاجرین مثلا در هتل‌ها مسکن گزین شوند و میلیون ها پوند مصرف شوند،
2: خصوصا افغان ها.
5: با افغان ها شامل از این می شود، مثلا کشورهای دیگه هم هستند که اینا با کشورهایشان برگستانده شوند و یک مصارفی که دولت مثلا برای مسکن ساختن از اینا در هتل های لوکس میکنند از این باید صرف نظر شوند.
2: گفتگویی بود با همکارم لطفلا لطیف که درباره انتخابات محلی در انگلستان میگفت و اما درباره امنیت در افغانستان. این روزا که مردم از زیاد شدن جرم و جنایت در افغانستان به ویژه در کابل نگرانند، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که محافظان مسلح تاجران و سرمایه گذاران دیگر حق ندارند لباس نظامی بپوشند. گفتند که کار را برای بهتر شدن امنیت انجام میدن و برای اینکه کسی نتواند از یونیفرم سوء استفاده بکنه. حالا مردم منتظرن ببینن این تصمیم چه تغییر در امنیت شهرها خواهد آورد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های رسیده که بعضی‌ها با پوشیدن لباس‌های نظامی از مسافران، موترها، دکان‌ها و خانه‌های مردم دزدی کردند. ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
6: وزارت داخلی حکومت طالبان در ابلاغیه گفته است که محافظان شخصی باید به جای یونیفرم نظامی لباس عادی و مناسب ملکی بپوشند. عبدالمتین قانع سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفت که کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با برخورد قانونی روبرو می شوند.
7: محافظین این افراد مکلفند تا در هنگام وظیفه و حمل اسلحه از استفاده هر گونه یونیفرم نظامی یا تجهیزات اماراتی جدا خودداری نمایند. تمام محافظین باید وظایف امنیتی خیش را با لباس عادی و مناسب مسلک خیش انجام دهند. متخلفین این تصمیم مورد برخورد قانونی از سوی ارگان‌های مسئول قرار خواهند گرفت.
6: این تصمیم در حال اعلام می شود که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارش‌های متعدد از قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و فعالیت افراد مسلح با لباس نظامی در کابل و شماری از ولایات منتشر شده است. برخی از شهروندان می‌گویند که تشخیص نیروهای امنیتی واقعی از افراد مسلح ناشناس دشوار شده و همین مسئله نگرانی‌ها را افزایش داده است. تنها در یک ماه گذشته چندین چهره شناخته شده محلی در حملات جداگانه کشته شدند. در ولایت ننگرهار در هفته جاری حاجی علانظر یکی از بزرگان قومی و با نفوذ و از تاجران سرشناس این ولایت در برابر منزلش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. پیش از آن وحیدالله اصغری رئیس سابق فدراسیون ملی سنوکر افغانستان از نزدیکی خانه‌اش در کابل ربوده شد و جسدش بعداً به خانواده‌اش تحویل داده شد. در هرات نیز ارباب محمد داود عرب رئیس اتحادیه فلسکاران از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. همزمان وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت ده‌ها تن در پیوند به جرایم جنایی خبر داده است. بر اساس معلومات منتشر شده از سوی این وزارت، تنها در یک روز 26 نفر در 7 ولایت افغانستان به اتهامات مختلف قتل، سرقت، قاچاق مواد و جرایم مختلف بازداشت شدند. این بازداشت ها شامل ولایت های هلمند، بدخشان، غور، خوست و چندین ولایت دیگر می شود. وزارت داخله حکومت طالبان همچنان می گوید که چندین باند سارقین مسلح را در ولایات پروان، فرا و نیمروز بازداشت کرده است. با گفته این وزارت، برخی از این افراد با استفاده از نام و پوشش نیروهای امنیتی وارد خانه های مردم می شدند و دست به سرقت می زدند. وزارت داخله حکومت طالبان همچنان می گوید که در چندین اقدام جداگانه 14 نفر را در پیوند به سرقت در ولایات اروزگان، نیمروز، هرات، میدان وردک و فرا بازداشت کرده. با وجود تاکید حکومت طالبان بر امنیت، ادامه رویدادهای جنایی و افزایش گزارش ها از فعالیت افراد مسلح ناشناس همچنان نگرانی های را در میان شهروندان و تاجران در افغانستان برانگیخته است. این در حال است که شمار از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت طالبان خود نیز از یونیفرم نظامی استفاده نمی کنند.
2: ببرک احساس خبرنگار ما از کابل گزارش میداد. و یک شرکت اسلحه‌سازی بریتانیایی اوکراینی به بی بی سی گفته شاید روز برسه که در جنگ اوکراین ربات ها از سربازهای واقعی بیشتر شوند. این حرف بعد از آن مطرح شد که زلنسکی ماه گذشته گفت برای اولین بار بخشی از مناطق زیر کنترل روسیه فقط با ربات ها و پهپادها پس گرفته شده. در این جنگ هر دو طرف از وسایل بدون سرنشین زیاد استفاده کردند و کارشناسان میگن همین کار باعث شده تکنولوژی جنگی خیلی سریعتر پیش برود. اما این پیشرفت بحث‌های را هم به وجود آورده که آینده جنگ ها چی میشه و نقش سربازهای انسانی چه خواهد بود. آگهی آماده پخش است.
3: در برنامه زن در این هفته، طلب مهر معجل از دیدگاه شرعی و حقوقی افغانستان.
8: قانون مدنی میگه که مهر حق زن به عهده شوهر است.
3: زنان با گرفتن مهر معجل چقدر میتوانند به خود کفایی خود، همسر و خانوادهشان کمک کنند؟
9: من میتونم مثلا برای خانواده یا حتی برای زندگی دو نفره خودم از جیب شخصی خودم خرج کنم.
3: راه‌های مسئول زایمان در خانه. اگر شفاخانه، کلینیک و قابله در دسترس نباشد، چگونه میتوان زمینه مسئول زایمان در خانه را برای مادر فراهم کرد؟
10: ولاده در یک محیط با رعایت حفظ صحه صورت بگیره.
3: این برنامه را میتوانید شام جمعه از بی بی سی شنونده باشید.
2: ادامه چشم دو. از روز جمعه کاربران اینستاگرام دیگر نمیتونن پیام‌های کاملا خصوصی بفرستن، چون اینستاگرام رمزگذاری کامل پیام‌ها را در سراسر دنیا خاموش کرده. گروه‌های مدافع حریم خصوصی از این تصمیم ناراحتن، اما نهادهای حمایت از کودکان میگن این کار میتونه به امنیت کودکان کمک بکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
11: حذف رمزگذاری سرتاسری پیام‌ها چرخش بزرگ در سیاست شرکت متا مالک اینستاگرام به شمار می‌رود. این شرکت بیشتر این فناوری را بهترین استاندارد برای حفظ حریم خصوصی کاربران معرفی کرده بود. رمزگذاری سرتاسری امن‌ترین شکل پیام‌رسانی آنلاین است، زیرا فقط فرستنده و گیرنده می‌توانند پیام‌ها را مشاهده کنند. با این حال سال‌هاست برخی فعالان و گروه‌ها با آن مخالفت می‌کنند، چون معتقدند این فناوری سبب می شود محتوای افراطی بدون امکان دخالت نهادهای قانونی در فضای آنلاین منتشر شود. این تصمیم با انتقاد گروه های مدافع حریم خصوصی روبرو شده، اما سازمان های حمایت از کودکان از آن استقبال کردند، زیرا به گفته آنها رمزگذاری می تواند زمینه سوء استفاده و فریب کودکان را فراهم کند. با غیر فعال شدن رمزگذاری سرتاسری، اینستاگرام اکنون می تواند با تمام محتوای پیام‌های مستقیم از جمله تصاویر، ویدیوها و پیام‌های صوتی دسترسی داشته باشد.
2: در خبر دیگر، سر دیوید آتنبرو، چهره مشهور برنامه‌های طبیعت و محیط زیست بریتانیا، 100 ساله شد. برای جشن تولدش برنامه‌های زیادی گرفتن، از جمله یک کنسرت بزرگ در رویال آلبرت هال لندن. نخست وزیر بریتانیا نیز به او تبریک گفته. البته او زمان در بی بی سی کار می‌کرد. علی سلیمی با شرح این خبر.
12: 8 می سر دیوید آتنبرو 100 ساله شد. او بدون تردید بزرگترین گنجینه ملی بریتانیا است. مردی که تمام دوران حرفه‌ای خود را صرف کمک به مردم برای درک و ارتباط با طبیعت کرده است. پیام تبریک برای تولد دیوید آتنبرو به مناسبت جشن‌های 100مین سالگرد تولد این طبیعت‌شناس محبوب، یکی از نمادهای مشهور لندن را روشن کرد. نمایشگر عظیم در قلب لندن توسط استودیوی بی بی سی در پیکدلی با تبریکی 100 سال روز این طبیعت شناس نامدار و معروف به نمایش درآمد. سر دیوید آتنبرو با انتشار پیام گفته که از دریافت هزاران پیام تبریکی از جمله پیامی از نخست وزیر بریتانیا کاملا شگفت زده شده و تحت تاثیر قرار گرفته است.
13: من ترجیح می دادم 100 سالگرد تولدم را در آرامش و به سادگی جشن بگیرم، اما به نظر می رسد بسیاری از شما نظر دیگری داشته اید. من واقعا از حجم پیام های تبریکی تولد از گروه های دوره مقدماتی گرفته تا ساکنان خانه های سالمندان و همچنین افراد و خانواده های بیشماری در همه سنین کاملا شگفت زده شده و تحت تاثیر قرار گرفتم. متاسفانه نمی توانم به تک تک شما جداگانه پاسخ دهم، اما صمیمانه از همه شما بابت پیام های محبت آمیزتان سپاسگزارم.
12: اما داستان زندگی او در این حال داستان تلویزیون نیز هست. آتنبرو درست در زمانی به بی بی سی پیوست که مالکیت تلویزیون در حال تجربه بزرگترین دوره رشد خود بود و سپس طی دهه‌های بعد چه در مقابل کامره و چه پشت صحنه نقش مهمی در شکل دادن به این رسانه ایفا کرد. او نخستین بار پس از انتشار مجموعه تاریخ طبیعی خود Life on Earth در سال 1979 به شهرت جهانی رسید. سر دیوید آتنبرو سپس اجرای بسیاری از مستندهای طبیعت دیگر از جمله مجموعه The Blue Planet را بر عهده داشته است.
2: علی سلیمی بود. شکرا، آوازخوان مشهور کلمبیایی، آهنگ رسمی جام جهانی فوتبال 2026 را معرفی کرده. او روز پنجشنبه آهنگ تازه‌اش به نام دای دای را رونمایی کرد. قرار است این آهنگ در مسابقات جام جهانی فوتبال پخش شود. این دومین بار است که او آهنگ رسمی جام جهانی را می‌خواند. پیشتر هم در جام جهانی 2021 با آهنگ واکا واکا حضور داشت. البته آهنگ واکا واکاش در افغانستان هم بسیار مشهور شده بود. به هر حال حالا جزئیات تازه را از آلیا رجایی می‌شنویم.
14: شکیرا که با آهنگ های Whenever, Whenever و Hips Don't Lie شناخته می شود، روز پنجشنبه از آهنگ جدیدش به نام Die Die در مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 رونمایی کرد. این آوازخوان 49 ساله در اینستاگرام ویدیوی 1 دقیقه‌ای از ورزشگاه در برزیل منتشر کرد تا این آهنگ را معرفی کند. آهنگ دای دای با همکاری برنابوی آوازخوان نایجریایی تهیه شده و در 14 ماه جاری منتشر خواهد شد. این آهنگ دومین سرود رسمی جام جهانی برای شکیرا محسوب می شود. پس از آهنگ معروف وکا وکا که برای مسابقات سال 2010 در آفریقای جنوبی اجرا شد. کلمبیا که زادگاه این هنرمند مشهور است، در رقابت‌های 48 تیمی جام جهانی که از 11 جون تا 19 جولای در کشورهای آمریکا، مکزیکو و کانادا برگزار می‌شود، حضور دارد.
2: بله، آهنگ قبلیش واکا واکا در سال 2010 پیشکش شده بود و حالا هم رویدادهای ورزشی هفته با حمید نور.
13: شورای بین المللی کرکت راشد خان ستاره کرکت افغانستان را به عنوان برترین توپ انداز در رقابت های یک روزه و 20 اوره اعلام کرد. او در بخش بازی های یک روزه با کسب 705 امتیاز برترین توپ انداز معرفی شده است. در رقابت های 20 اوره نیز این ستاره کرکت افغانستان با 753 امتیاز در جایگاه اول ایستاده است. مجیب رحمان بازیکن دیگر کرکت افغانستان نیز در میان بازیکنان برتر رقابت‌های 20 اوره قرار گرفته و در جایگاه نهم قرار دارد. همزمان با این، عظمت الله عمرزی توپ‌انداز و توپزن کرکت افغانستان در رتبه بندی بازیکنان همه جانبه یا آل‌راوندر در رقابت‌های یک روزه جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. امیدالله علیزاده ورزشکار پناهنده افغان در نخستین فرصتی که برای شرکت در مسابقات بین المللی در نیپال به دست آورد، توانست مدال طلا، نقره و برنز 7 رقابت‌های بین المللی این رشته را بگیرد. او به بی بی سی گفت که مدال طلا در بخش مبارزه قدرتی ساواد در بخش بین المللی، مدال نقره در بخش مبارزه کنترلی آسود در سطح آسیا و مدال برنز را در مسابقات آسود بین المللی در وزن منهای 70 کیلو به دست آورده است. 7 مسابقات قهرمانی آسیا ساواد و مسابقات قهرمانی بین المللی اوپن هیمالیا ساواد از 1 تا 3 می با شرکت حدود 300 ورزشکار از 9 کشور در نیپال برگزار شد. در حالی که فقط 5 هفته تا شروع جام جهانی باقی مانده، ایران از فیفا خواسته امکانات لازم برای حضور تیم‌ها را فراهم کنند. مقام‌های فوتبال ایران قرار است در 1-2 هفته آینده به مقر فدراسیون جهانی فوتبال در زوریخ سوئیس بروند تا درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی با فیفا گفتگو کنند. و یکی از قدیمی ترین باشگاه های گلف جهان برای نخستین بار در نزدیک به 300 سال تاریخ خود یک بازیکن زن را به عنوان کاپیتان منصوب کرده است. باشگاه مشهور گلف سلطنتی و باستانی سنت اندروز در اسکاتلند کلر داولینگ را به عنوان کاپیتان باشگاه برگزیده است.
2: حمید نور بود و در کره جنوبی از یک ربات تازه رونمایی شده که لباس مخصوص راهبان بودایی را پوشیده. راهب یعنی کسی که در معبد زندگی میکنه و به کارهای دینی بودایی میپردازه. این ربات که نامش گابیست شبیه انسان ساخته شده و پیش از مراسم تولد بودا در اولین برنامه رسمیش در یکی از معبدهای سئول شرکت کرده. به نظر می رسد مردم از این ربات استقبال کردند و احتمال دارد در جشنواره فانوس ها هم حضور داشته باشه. به این ترتیب می رسیم به ثانیه های پایانی برنامه چشم دو. امیدواریم که بعدا از شما بشنویم که درباره این مطالب چی فکر میکنین. میتونین نظریاتتان را در روی صفحه فیسبوک بی بی سی دری بگذارین و یا هم در برنامه تلفنی خبرنظر ما به تماس شوید.

ابراهیم امیری او ماش از یه حیات هسته جوره کرده و کور ودن چه دقیق پراوانی تا غوگوی پر بیلا بیلو موضوعاتو تاسی کولی سی پر فیسبوک و یوتیوب ده کومنتونو پا برخه که خپل نظرونه مکتولی که مکساس نظرونه حتما الولو منانه کور ودن.